Man lokkaði algi mælmi. Gí rakkaði bævasa, manu ja nastid, almi alagasi. Olmui, smalmanatid, lottid, gulid, spirid. Ja bortlagan sattu í etnan ala. Då dajda smetan að byrja mútu mi. Mí son algoslei. Mútu mat vasti ditt. I lenni mikkige. Mútu dæmættili rekta, godursis i både era og godursi. Era satt fast adget. Det lega jo eida. Unna gav jeg tjalmars, ja. Vehachi både dasta ippmil, mi birastata min. Mútu dætkile mikkige borid vasta dosai. Mi let embo go jo eida. Vi satt i trækket sitt gottegøy med demet. Vi satt i jorda sitt. Ja, vi satt i møyteligt gottegøy med det sæset. Da må vi jorda satt. I gjergi, i ledi, i gabegato, ge satte den dakket. Må i dunja ledne persovenat. Det er dalle dorsfall okta egnu rifte svastados, den gjerra dakki. Algos lei mohton, lei okta persovenat. Da tjóðu kjæla jófu nangidis, maður við bíbalin gottjó ditt, ég dalle dóta. Algo sínaði yppmil alme, ég etna maður. Í mikki sæði ég sældes. Við erum svo í húksa ég sérja, stappi dormis. Mútu dalle gottjó vós alga jóða sitt, ég planet. Dalle arkitekta. Det meira það som algit húksit, ég byggjast olmo í bargói. Jú, nú sæða vésu rakk og dófut. Bóka að geta hann oinett, dýtti að það dásli húksin mérstir. Var ekki vel ég oinigi svo. Íppir maður rakk að því plana. Svo meira því sífni ditt almi í að etna maður. Jú, nú som daga í þann. Það sko svona sarnúi, ég það sæða í. Minn herra ég, minn íppmil. Då le sivni dan båt sivna do sig, ja do datu bokte, da le, ja snivni do og jedje. Da gokte vostomors astronauta, gip manna gai mermi av oss i sputnika faros, da jeg ga. Må en oina meidig gip mi lid, na bodali og balet gemikki gip mi lid. Da le hui hertiges jorda sjep mi. Jordas jo seppan govla liv tjibjeusis olgos. Filpastivtji, da går bira si, ja da jeg si. Jo, jeg nå ofte ge olmo. Olmo ka jeg oba gav noge. Da han lyfte det samme dovki. Ige dat goit ut noba stort er si, da nær si. Jeg la djelka so vei mos des. Ile okta ge ipmil. Ipmil gav no, son le. Som i et oine, måtte mi oine ta meg son le sivn i dan. Og ikke bok at han meil mis, da jeg skjedde at de gav noe ippmil, eller like dota at det sånn lær.